0: با جلر گروه دن آیم چه ده نام نگه ترانه تینش که موفق بولدی که عمر 17 خرمتلی دوستر دکتر افم لایخسه هیتلنش دستور ده
1: خرمتلی تیلوچیلارمز اگر سوالر بولسه دایم گی منزلگه یولشنگیز ممکن Qaytib foydalanib qoling soat 11:17. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, bugungi mehmonimiz neurokineziolog Suhbatilla Karimov bo'ladilar.
0: Yana bir bora xush kelibsiz. Va bizda bugun nafaqat bizda, balki tinglovchilarimizda ham savollar juda ham ko'p bo'lsa kerak, chunki allaqachon savollar kelishni boshlamoqda. Suhbatilla aka, kineziologiya O'zbekistonga o'zi qanday kirib keldi? Baribir o'tgan safar ham sizni davomchingiz Rahmatilla aka Karimov bilan ham bu to'g'risida gaplashganimizda aytib bergan edilar. Endi baribir asoschisi sifatida o'zingizni ovozingizdan eshitsak baribir endi yaxshiroq bo'lardi.
2: Rahmat katta. Avvalambor. Demak, 2021-yilda o'sha undan oldinroq hurmatli prezidentimizning qarorlari asosida qonun chiqqan O'zbekiston fuqarolari chet elda ishlayotgan, ya'ni innovatsion yo'nalishlarda ishlayotgan talantli yoshlar bormi? O'zbekiston fuqarolarini, vatandoshlarni O'zbekistonga chaqirish